0: Sen kan fängsligt det.
1: Frank 67.
0: WSP is taking over on Dayton.
1: Frank 67 at 011.